0: Girdēlēskā! Es mēgstu sakte ir dēnāt mēgstu. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.